0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔

ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔

0: یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔
1: نزولا من غفور رحیم۔
0: اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔

اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔

اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔

اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔

اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔

اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں، کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی، کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے، گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔

جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔

اور جن کو پہلے وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں۔

انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے۔ پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو۔

خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔

قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں۔

اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار۔

کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں؟ کارساز تو خدا ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا

اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا، یہی خدا میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔

آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔

اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں، خدا ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، خدا ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اور جو لوگ خدا کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے اور ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

خدا ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔

جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔

کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا خدا نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔

یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر خدا چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور خدا جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے۔

0: بلکہ یہ قرآن سے انسان کا رب جوڑتا ہے.
1: تو یہ ان 10 دنوں میں میرا خیال ہے وہ پوری زندگی کا کورس کرا دیا اس نے.
2: جو بہت مشکل مشکل چیزیں تھیں وہ انہوں نے بڑی آسانی سے اس کو حل کر دیا.
3: وہ سارا میرے لیے ایک بہت زبردست ایکسپیرینس تھا, جو کہ اوبویسلی اب جب میں خود نماز پڑھتا ہوں تو وہ ساری جو نالج میں نے اس لیکچر میں سنی تو وہ ایک فاسٹ گو میں میرے ذہن میں آتی ہے اور مجھے کافی چینج فیل ہوا ہے.

0: کافر کی ایک جمع ہے کافرون، کافرون وہ بنسبت کم ہے، اور کفار، سنا ہے کفار پہلے، وہ جمع کثرہ ہے، وہ زیادہ ہے، اور کفرہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس میں تو تین آ گئے، کافرون، کفار اور کفرہ. یہاں پر دو جمع ہے، ایک کم ہے اور ایک زیادہ ہے. سنبلات کم ہے اور سنابل زیادہ ہے. قرآن بھی کیا عجیب کلام ہے، دونوں کے بارے میں ایک ہی عدد ہے، سات اور سات، لیکن قرآن نے ایک عجیب انداز میں بتایا کہ سات سنبلات کسی نہ کسی طرح کم ہیں اور سات سنابل کسی نہ کسی طرح زیادہ ہیں. اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر کیا تھی؟ سات بالیوں کی تعبیر کیا تھی؟ کہ قحط آنے والا ہے، یہی تعبیر تھی نا، اور جو اگے گا اس کو بہت بچا کے رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ زیادہ نہیں ہے، وہ کتنا ہے؟ کم ہے. تو کم کے سیاق میں کہا سنبلات، سنبلات. دوسری بات ہو رہی ہے بقرہ میں، انسان ایک بیج کے برابر خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس ایک بیج سے میں سات سنابل نکالوں گا، اور ان میں سے ہر بیج میں، اس سے جو ہر بیج، ہر سنبلے کے اندر 100 بیج ہوں گے، یعنی وہ دوبارہ ڈالے جائیں گے، پھر مزید، پھر مزید، پھر مزید. یہ کم کی بات ہو رہی ہے، زیادہ کی بات ہو رہی ہے، زیادہ کی بات ہو رہی ہے. یہاں سنابل، سات ادھر ہے، سات ادھر ہے، لیکن موجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ وہاں پر سنبلات اور یہاں سنابل. اور ایک سورت مکی ہے، یوسف مکی ہے، اور بقرہ مدنی ہے، اور انفاق کی آیات، کہا جاتا ہے کہ انفاق کی آیات بہت بعد میں جا کے مدینے میں مکی آیات میں آئی ہیں، ربا کی آیات کے قریب. یعنی ان آیات میں کئی سالوں کا فرق ہے، نہ صرف کتابی اعتبار سے ان میں فرق ہے، کئی سالوں کا فرق. کسی کو یاد رہے گا کچھ سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی اور یہ لفظ استعمال کیا تھا، تو اس کے مقابل یہاں پر مجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ یہ ممکن ہے انسان کے لیے؟ مجھے یہ نہیں یاد میں نے کیا لفظ استعمال کیا تھا آج ابھی سے 30 سیکنڈ پہلے. مجھ سے کہیں آپ نے بھی کیا کہا تھا، میں ارنو خطبے کے بعد میں اندر بیٹھا تھا، تو ویڈیوگرافر نے مجھ سے کہا خطبے کا ٹائٹل کیا تھا، میں نے کہا میں نے کیا بات کی تھی، مجھے تو نہیں یاد. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام وہ انسان کی زبان سے نکل رہا ہے، لیکن کلام انسان کا نہیں ہے، وہ جس کے پاس ہے اس کو معلوم ہے کون سا لفظ کہاں استعمال ہونا ہے. سبحان اللہ، ٹائم تو ختم ہو گیا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک اور نعمتوں کے لیے دو مختلف الفاظ کا استعمال. نعمت کا لفظ اردو میں ہے نعمہ، عربی میں کہتے ہیں نعمہ، نعمت. اس کی بھی دو جمع ہیں، اگر دو جمع ہوں گی تو ایک ہوگی کم کے لیے، ایک ہوگی زیادہ کے لیے. یہ میں پہلے سمجھا دوں، جس طرح سنبلات اور سنابل تھا نا، وہی بات یہاں پر ہوگی. لیکن اس کی دو جمع کیا ہیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، نعم اور انعم. نعم اور انعم، انعم کہتے ہیں نعمتوں کے لیے لیکن کم، اور نعم کہتے ہیں نعمتوں کے لیے مگر زیادہ. ایک ہے جمع قلہ، دوسری ہے جمع کثرہ. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں کہتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں اڈیل دیں، جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں. ابھی میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں، کیا کم نعمتوں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا زیادہ نعمتوں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ کہا ہے جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں، جو مادی ہیں، جو غیر مادی ہیں، جو مستقبل میں ہیں، جو بھی حال میں ہیں، جن کا ہمیں شعور ہے، جن کا ہمیں شعور نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ ہو گئیں. تو نعم جمع کثرہ. دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سورۃ النحل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاکرن، کہ وہ شکر گزار تھے، لی انعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر، کون؟ ابراہیم علیہ السلام. لیکن یہاں استعمال کیا انعم. انعم کہتے ہیں بہت کم نعمتوں کو. تو اگر لفظی ترجمہ کروں گا نا تو کہوں گا اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کے شکر گزار تھے. سننے میں عجیب لگتا ہے ابراہیم علیہ السلام جیسی شکر گزار شخصیت, وہ تو بہت ساری نعمتوں کے شکر گزار ہوں گے نا. تو یہاں لفظ کیا استعمال کیا, کچھ نعمتوں کے شکر گزار تھے. حکمت کیا سکھائی, جب اللہ اپنی نعمتوں کی بات خود کرتا ہے نا, جب نعمتیں اڈیلتا ہے تو ساری نعمتوں کی بات کرتا ہے. جب انسان شکر کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے کہ وہ ابراہیم ہی ہوں, تو انسان کی صلاحیت ہی میں نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے اتنے کم سالوں میں اگر وہ ہر لمحہ بھی شکر میں گزار دے تو پھر بھی بمقابل تمام نعمتوں کے جو اس کو دی گئیں اس کے مقابلے میں وہ پھر بھی کچھ تھوڑی سی ہی نعمتوں کا شکر ادا کر سکا. اس کی صلاحیت میں ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر سکے. تو کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاکرن لی انعمہ, اور اس سے ہمیں کیا سکھایا, ہمارا شکر کبھی کافی نہیں ہو سکتا, کیونکہ نعمتیں ہمیشہ زیادہ ہوں گی, ہمارا شکر ہمیشہ کم ہوگا. اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے کم ہے, وہ ساری زندگی شاکرن اسم استعمال کیا ان کے لیے, یعنی وہ ہمیشہ شکر کی حالت میں تھے, پھر بھی انعم, ان کے شکر میں کوئی کمی نہیں ہے, یہ انسان کی کمی ہے. انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکے. تو شاکرن لی انعمہ, کبھی قلت کا استعمال, کبھی کثرت کا استعمال. عجیب جو اداس کرنے والی بات پتہ کیا ہے, ترجمے میں آپ پڑھو گے اس آیت کو یا اس آیت کو, کیا لکھا ہوگا, نعمتیں, ادھر سات بالیاں, ادھر سات بالیں, ادھر سات بالیں, کوئی فرق نظر آئے گا ترجمے میں؟ نہیں جی, میں نے قرآن ترجمے میں پڑھا ہے, مجھے سمجھ میں آتا ہے. جی سمجھ میں تو آتا ہے, لذت نہیں آتی قرآن کی, بھائی خوبصورتی نہیں آتی. اور یہ چیز انشاءاللہ تعالی ہم مزید ایکسپلور کریں گے کل کے سیشن میں, اور نہیں ہاں کل کے سیشن میں. ابھی کل ہم نے ایک سیکشن شروع کیا تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے الفاظ کے استعمال کی, اور جس طرح باریک لفظ ایک جگہ پہ صحیح جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے اس کا ایک مقصد ہے. اور اگر آپ کو ایسا بھی لگے کہ اسی طرح کا لفظ کہیں اور بھی استعمال ہوا ہے, لیکن اگر آپ غور کرو گے تو پتہ لگے گا کہ وہاں پر استعمال اسی کا فٹ ہونا تھا, یہاں پر اسی کا فٹ ہونا تھا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں, میں نے کچھ چنی آپ کے لیے سوچنے کے لیے. تو آج اس مثال میں ہم جنت اور جہنم کا جو آپس میں تقابل ہے, کبھی کبھی ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر آتا ہے, ایک کا پھر دوسرے کا. قرآن نے یہ بات بھی کی ہے کہ کچھ صورتوں میں جنت کے بارے میں بہت لمبی بات اور جہنم کے بارے میں ایک دو آیات, اور کبھی کبھار ایسا بھی کیا ہے کہ جہنم کے بارے میں بہت ساری آیات اور پھر جنت کے بارے میں ایک دو آیت, ایسا بھی ہوتا ہے قرآن میں. اور کبھی اس کے لیے ایک آیت, اس کے لیے ایک آیت, یعنی ہر صورت کا اپنا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے, اور اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں کتنا وزن کس بات پر زیادہ ڈالا جائے گا. اس کی ایک مثال سورت النساء سے یہ لی گئی ہے, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تل کا حدود اللہ, اپنے کچھ احکام بیان کرنے کے بعد کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, وہ ان کو جناتوں میں ڈال دے گا جن کے نیچے سے دریا بہ رہے ہوں گے. ان کے نیچے سے دریا بہنے سے مراد ہے کہ آپ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں اور اس کے نیچے واٹر فال ہے, اور یعنی یہ نہیں کہ آپ کے پیروں کے نیچے سے یا باغ کے نیچے سے دریا نکل رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی اونچی ایلیویشن پہ آپ کی پراپرٹی ہے اور اس کے نیچے آپ کے دریا چل رہے ہیں, رائٹ, جنات تجری من تحتها الانہار. پھر کہا خالدین فیہا, خالدین جمع ہے, اون اور این جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں, تو یہاں حال کے طور پہ جمع استعمال کیا گیا ہے, یعنی وہ سب اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جنت والے لوگ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کی بات کی, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور وہ اس کی حدود سے آگے چلتا چلا گیا, تجاوز کیا حدود سے اس نے. پھر کہا يُدْخِلْهُ نَارًا, وہ اس کو آگ میں ڈالے گا, خالدًا, اکیلا ہمیشہ رہنے کی. تو جب جنت میں بات کی تھی تو کہا تھا اکٹھے، اور جب جہنم کی بات کی تو کہا اکیلے. خالدینہ نہیں کہا اس دفعہ، اور مقامات پر خالدینہ کہا ہے، لیکن اس خاص مقام پر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خالدن کا لفظ استعمال کیا، خالدن فیہا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک، یعنی اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیلیبریٹ، جان بوجھ کر دو چیزوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا گیا ہے کہ انسان کا غور اس طرف جائے کہ یہ کیا ہوا یہاں پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتے ہیں اور آپ کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر غور کرنا پڑتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آپ کسی چھٹیوں پہ جاتے ہو، ویکیشن پہ جاتے ہو کسی خوبصورت جگہ، لیکن اکیلے جاتے ہو، ریسٹورنٹ میں گئے، کتنی کی ٹیبل؟ ایک کی ٹیبل جی. آپ ہوٹل میں گئے، ایک کا کمرہ. باہر ٹور پہ گئے، کوئی ویو دیکھنے، کوئی ماؤنٹین دیکھنے، کوئی واٹر فال دیکھنے، کوئی اسکیئنگ، اکیلے جا رہے ہو، ڈپریسنگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ گئے بھی ہو اکیلے، تو مجھے تو کافی ٹریول کرنے کا موقع ملا، بہت دفعہ فیملی کے ساتھ بھی گیا، بہت دفعہ اکیلا بھی گیا. اور جب اکیلا گیا تو جو میرے ہوسٹ ہیں وہ کہتے ہیں چلے ہم آپ کو فلانی جگہ لے کے جاتے ہیں، فلانی جگہ لے کے جاتے ہیں، اس شہر میں یہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت خوبصورت ہے. میں کہتا نہیں، مجھے بس کام کرنا ہے. اور یعنی بہت سارے دنیا کے شہر ایسے ہیں جن کا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں گیا ہوں، مجھے ہوٹل پتہ ہے، ایئرپورٹ پتہ ہے، اور جو کنونشن سینٹر ہے وہ پتہ ہے، اور کچھ نہیں پتہ، یو نو. کیونکہ اگر آپ فیملی کے ساتھ نہیں ہو، دوست کے ساتھ نہیں ہو، تو باہر جا کر ٹور کرنا اور مزے کرنا، اس کا مزہ ہی نہیں ہے دوستوں کے باہر. اس کا اگر آپ جاؤ گے بھی نا تو کیا کرو گے؟ وہاں جا کے وہاں سے فوٹو لو گے، اور فوٹو لے کے فوراً کیا کرو گے؟ وش یو ور ہیئر. آپ یہاں پہ، کاش کہ تم یہاں پہ ہوتے، اس جگہ دیکھ کے تم بہت یاد آ رہے ہو، تم بہت یاد آ رہی، رائٹ؟ یعنی مزے کی چیز کا کوئی مزہ ہی نہیں جب تک کمپنی نہ ہو، مزے کی کمپنی نہ ہو، یو نو. تو اللہ تعالیٰ نے جنات میں ہمیں بڑی عظیم چیزیں بھی دی ہیں، لیکن وہ ساری عظیم چیزیں اتنی عظیم نہ ہوتی ہیں اگر ہم اکیلے بیٹھے ہوتے. اب دیکھو، کچھ لوگ اسپورٹس دیکھتے ہیں. ہاں، اب اسپورٹس اگر اکیلے بیٹھ کے کوئی میچ دیکھ رہے ہو، انجوائے تو کرو گے، لیکن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہو، الگ ایکسپیرینس ہے کہ نہیں؟ وہی ایک ہی روڈ ٹرپ ہے، آپ نے اس شہر سے اس شہر جانا ہے، آپ اکیلے ڈرائیو کر رہے ہو. وہی روڈ ٹرپ ہے، آپ دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ نہیں، وہ تو عذاب کی ایک شکل ہے، لیکن دوستوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہو، اس کا اپنا مزہ ہے. وہ سفر یاد رہتا ہے آپ کو، پروگرام یاد کم رہے گا، وہ سفر آپ کو یاد زیادہ رہے گا، جو ہنسی مذاق رستے میں ہوتا ہے، جو کمپنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خالدین میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ جنت میں وہ چیزیں دو، دریا تو ہے لیکن دریا میں دوستوں کے ساتھ ایک کو دھکا مار کے اس کو اندر گھسا دیا، پھر خود بھی گھس گئے اور ہنسی مذاق کیا، یو نو. یتنازعون فیہا کأساً، ایک دوسرے سے کب چھین رہے ہوں گے، کھینچ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں گے. تو یہ جنت کی ایک بڑی خوبیوں میں سے ہے کہ وہاں ہم اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کر رہے ہوں گے. دوسری طرف جہنم میں بہت سارے عذاب ہیں، لیکن ان عذابوں میں ایک مزید عذاب کا اضافہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہاں ہر انسان کو لگے گا کہ وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے. یہاں بھی عذاب کی شکلوں میں ایک عذاب کی شکل ہے جیل، دنیا میں قید. اور قید میں سب سے تکلیف دینے والی قید پتہ ہے کسی اسے کیا کہتے ہیں؟ سولیٹری کنفائنمنٹ. کسی کو کسی قید خانے میں ڈال دو، اس کو کوئی باقی قیدی کی آواز بھی نہیں آ رہی، کسی کو اس کی بات سن بھی نہیں رہا، وہ اکیلا ہے. اس کو اکیلے رکھو، سالوں اکیلے رکھو، 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اکیلے رکھو، نیچے سے کھانا سلپ کر دو، وہ پاگل ہو جائے گا. یعنی اس کو باہر سے ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اکیلا پن اس کو ٹارچر کر رہا ہے. اور اکیلا پن ایسی عجیب چیز ہے، میں تو اس بارے میں اور بھی اب سوچنے لگا ہوں. کیونکہ میں ایک اسکول میں گیا تھا، وہاں پہ میرا بچوں کے ساتھ میری کچھ بات ہو رہی تھی، تو ایک طرف تقریباً 300-400 لڑکے تھے اور ایک طرف 300-400 لڑکیاں تھیں. تو ہمارے دیسی اسکول تھا ایک، جہاں تھا اس کی خیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے طرز کا اسکول تھا. तो प्रिंसिपल और पेरेंट्स और न्यूज़पेपर वाले लोग और मीडिया वाले लोग सारे पहली रोज में बैठे हुए थे और पीछे सारे बच्चे बैठे हुए थे। तो बहुत वो जो हमारे मैंने आपको बताया था जो शुरू में तारुफ होता है ना, 15 लोग तारुफ करने आते हैं एक दूसरे का, अब हम बुलाते हैं स्टेज पर अगले तारुफ करने वाले, जो उससे अगले तारुफ करने वाले को बुलाएंगे। तो उन्होंने सारे वो जश्न किए, फिर उन्होंने मुझे बहुत बड़े फूल पकड़ाए, मैं कहाँ रखूँ इन फूलों को, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और फिर अच्छा वो फूल वो ले के भी गए, दे भी दिए, फिर ले भी गए वो, तो वो आसानी हो गई मेरे लिए। फिर उन्होंने आखिर में जाके अब मुझसे कहा कि आप बच्चों को एक घंटे का लेक्चर दें। मैंने कहा है बच्चे पहले कम अजाब में, मैं उनको एक घंटे का लेक्चर दूँ। मैंने 10 मिनट बात की बच्चों से, फिर मैंने कहा अब मैं बच्चों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल फ़ौरन स्टेज पर आ गए, जिसको सवाल पूछना है वो स्टेज पर फ़ौरन ये साइड पर माइक लगाए हुए थे, उधर आके सवाल पूछ ले। कितने बच्चे उठे होंगे पता है आपको? वो सजाए मौत है। उसने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो प्रिंसिपल को अच्छा नहीं लगा, उसके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा, उसके टीचर को अच्छा नहीं लगा, बल्कि वो जा भी रहा होगा ना ठीक से जरूरत देख के, ऐसे ही है ना, किसी अगर उसके जहन में सवाल होगा भी उसकी जरूरत ही होगी पूछने की। तो मुझे पता था इस बात का, तो मैंने कहा देखें ऐसा करें कैमराज वगैरह ऑफ कर दें, मैं माइक भी ऑफ कर रहा हूँ, मैं इधर बच्चों के सेक्शन में जा रहा हूँ, आप में से किसी ने पूछना हो ना सवाल, पेरेंट्स और टीचर्स वगैरह आप पीछे रहें, आप साथ ना आए, आप में से जिसने कोई सवाल पूछना है अब मुझसे पूछ लें। और फिर मैं वहाँ से होके आई वेंट टू द बॉयज सेक्शन, यहाँ 3 घंटे लगे, वहाँ 3 घंटे लगे, और वो छोड़े ही ना, पूछे जाए। और पहले आपको लगी कि इनकी तो बोलती नहीं है, तो इनके तो मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती इनके, और जब आप अंदर जाके आपने वो फॉर्मेलिटी हटा दी ना, तो उनकी बोलती बंद नहीं हो रही। इतनी बातें सीखी मैंने उनसे, लेकिन मैंने जो बात सीखी जिसने मुझे बहुत डराया पता है क्या थी, उसमें से तकरीबन 50-60 बच्चियों ने एक ही सवाल पूछा, व्हाट डू यू डू इफ यू फील अलोन। मैं फैमिली में तो हूँ, मेरे पेरेंट्स तो हैं, मेरी बहन तो है, लेकिन मुझे लगता है मैं हमेशा अकेली हूँ, मुझे लगता है मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ इतने। और फिर मुझे एक बच्ची ने पूछा होता तो ठीक है, मैं कहता कोई बात बता देता उसको, दूसरी ने पूछा, तीसरी ने पूछा, चौथी ने पूछा, फ्रंट सेक्शन में पूछा, बैक सेक्शन में पूछा। मैंने कहा ये तो कुछ और ही मामला है। तो अमेरिका वापस जाने के बाद मैंने फिर कुछ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से बात की, कुछ सोशल वर्कर्स से बात की, कुछ टीन काउंसलर्स से बात की कि क्या सिचुएशन है। तो एक्चुअली बात सामने आई कि अब हम इस दौर में हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता गया है ना, टीनेजर्स में, कम उम्र के बच्चों में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एक्सट्रीम लोनलीनेस, यानी अपने आप को अकेला समझना कि किसी को मेरी बात समझ नहीं आती, कोई मुझे नहीं समझ सकता, मैं अब बिल्कुल आइसोलेट हो गई हूँ या आइसोलेट हो गया हूँ, उसकी फीलिंग्स बढ़ती चली गई। और दुनिया जहाँ में कम उम्र के बच्चों में सुसाइड बढ़ गई है, और ये भी एक अजाब का ही मंजर है ना। यहां पर कहा युद्खिलहु नारन खालिदन फीहा, अकेला उसको आग में जलाया जाएगा, यानी अकेलापन भी एक तरह की आग है, अकेलापन भी एक तरह का अजाब है। यहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाला गया और फिर उसके बाद उनकी तस्कीन के लिए, उनको सुकून, जन्नत में सुकून नहीं था, इसीलिए कहा خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها اسكن انت وزوجك الجنه, आप और आपकी जौज अब जन्नत में सुकून पाए, क्योंकि अकेलेपन में सुकून नहीं था। और कहा तुम्हें अजवाज बनाया ताकि तुम एक दूसरे में सुकून ढूंढ सको, तो अकेलेपन से सुकून चला जाता है। तो यहां पर अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ बहुत ही बारीक अल्फाज में इस हिकमत की तरफ इशारा किया। अच्छा,
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
2: ये सवाल रसूल को ही क्यों चुना? किसी ने मुझसे आके पूछा था, अच्छा अल्लाह ने अरब रसूल क्यों चुना, चाइनीज क्यों नहीं चुना, अफ्रीकी क्यों नहीं चुना, यूरोपियन क्यों नहीं चुना, फलाना क्यों नहीं चुना? اس کا جواب اللہ کے ہاں ایک سادہ سا جواب ہے, اللہ یصطفی. تو بات ختم. یہود نے کہا کہ یہ تو ہمارے پاس تو خاص پیپرز ہیں کہ رسول ہمارے ہاں ہی آتا ہے, یہ تو ان کے پاس تو پیپر ورک نہیں ہے, یہ تو بنو اسماعیل سے ہیں, ان کے پاس تو سٹیزن شپ نہیں ہے رسالت کی, ان کے پاس کیسے آ گیا, ایسے کیسے قبول کر لیں. ان کا مسئلہ بھی کیا تھا کہ وہ عرب ہے اور وہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے.
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
4: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Calling all young brothers age 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: When life gets busy
2: and when family life gets complicated,
1: there's always a reason to talk. जब जिंदगी आपको शहद देती है और यही जिंदगी आपको खट्टे खट्टे लीमू देती है तो आप हमें ज्वाइन करते हैं
2: Every Wednesday from 10 till 11 on Inspire FM for Family Matters.
1: A show bringing real conversation, practical advice.
2: मैं हाजरा खान और मेरे साथ हैं अफशान इरफान. ज्वाइन करें हमें हर बुध सुबह 10 से 11 बजे Inspire FM 105.1 पर.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
4: Last time on Aakhri Mojza.
5: Yani akelapan bhi ek tarah ki aag hai. Akelapan bhi ek tarah ka azab hai. Yahan tak ki Adam alaihis salam ko jannat mein dala gaya aur phir uske baad unki taskeen ke liye unko sukoon jannat mein sukoon nahi tha. Isiliye kaha khalaqalakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha. اسکن انت و زوجک الجنہ آپ اور آپ کی زوج اب جنت میں سکون پائیں کیونکہ اکیلے پن میں سکون نہیں تھا اور کہا تمہیں ازواج بنایا تاکہ تم ایک دوسرے میں سکون ڈھونڈ سکو تو اکیلے پن سے سکون چلا جاتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بہت ہی باریک الفاظ میں اس حکمت کی طرف اشارہ کیا اچھا